0: nejo.
1: Ulo filina.
0: Ela jo amo nejo.
1: Ulo finari.
0: Ela jo amo nejo.
2: Mido yiri la telefono. Sauru pulo holi kam lawo.